0: Ginapanawagan ang nagpalugpok sang super lolo sa iya kamot. Ang super lolo, ara pa, ang kamot mo, wala na.
1: Pow! Puwerte!

0: ginapanawagan ang nanawagan nga ang imo panawagan na panawagan na.
1: Wow! Puwerte!

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Kiyay, kiyay, mabakal ko kalamay.
2: Ah, oh, ari ang kalamay.
1: Ay, kiyay nga may ngalan nga asin, ha?
2: Shhh, hey, pos lang. Kay gininto po lang ang subay kay para abia asin
3: abaw perte.